Wore agoba met abe Joseph Alfred Kuga, Chipwani ne Babu Petaba Isaik Village, Engbomet Centoli, Negibiti Kasitaba Sumugi, Target Tomagangara Tapasakinini, Eng Mulot Centam, Lapetam Negi Gosirta, Taputani Neba Arabuyaya, Tapwang Walim, Tuchetabandru Chipwani, Kipswejitim, Wilson Chipwani, Kipkan Yang, Monwete Joseph, Chipwani. Nebo koiwa Evelyn Ngeno, Jane Ruto, Joel Chepkwony ag Esther Bered. Manongotiatab Grace Chepkwony, kwanitab enegi kusirta Kilbate, Willie, Geoffrey, Rose, Bernard, Karen, Nebo Saudi Arabia, Wesley, Sadog. Kumita mjukuronik ak mechakari chisere. Kia yarambe kasitaba intergitu tomaksitara etab tisab kenyini. Enka aisaike. Mpesa nambako 0708-048-665 Negi bit kasih tap semua tarik itu temaga yang rai tap tetap kini ini engulo centam. Tak petam negi kusir tap tapu tanya ne bahwa Arabu yaya tap kongwal tup ceta bandru cip kuanye kip swejet Wilson ne cip kuanye kip kaliange Muhammad Joseph cip kuanye ne bahwa kuiwa Evelyn ya no Jane Ruto Joel cip kuanye ag Esther Bererem. Man muncat tap Chris cip kuanye kuani tap negi kusir tap kelbat Willie. Geoffrey, Rose, Bernard, Karen, Nebo Saudi Arabia, Wesley, Sadok. Kumita mchogoronika akamechagara chesere. Kia yarambe kasitawa intergiti tamaksitara etapisa kenyini enka aisaike. Mpesa nambako 0708-048-665. Sirigaine Nixon Kibrono. Kini mpurta nyigasi tabangu antarikit sosomara etapte sapke njini eng AGC Tenwek Hospital. Saute kona reni kia yigasi tabangu antarikit somagengara etapte sapke njini enka Aisaik Village. Bomet, mucha miseng imunye ngaliet kugo. Chita kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa lenji nga kwa len

Mengo utunda di kangoroga barasta kwa bilindet nata nga kwa kpesa nigure chebet nga 212 nga kwa yotike buku siteni onito number 1 akwicho kak 78,000. Congratulations kebe bertana nata nga kiyota lotaring initiative *441# *441# to mabuku sitai number 2, number 4, number 5, number 6.